делу аркылык канунун түшүндүрүш, канун маддаларын жаллык очкуш бериш. Урматтуу радио аңгычылар, аңлап аткыныңлар Мерkezий халык радио станциясынын канун линиясы программасы. Мен Арапат Өсөнжан. Алды менен бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунларын кулак салгайсыңар. Ездики үйлүк жерге мирас катарда варислык кылышкы боломду. Әр яман ғаразда олтырыш оқуқ тәсі қылып, ижырағы қарышлашды. Сініп мәсулі 26 нәпер айлы башлықының 120 мүн үйендің артық пұлына алдап еліп алды. Төәндіқтіңлә бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмінлерді болсын.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.